0: Ali Kulain.
1: Reje teba.
0: Wanjise bukato.
1: Wasuzote baba.
0: Ndi bulungi lwakuba nti obidde musuda bagutufu gavuga mu speed atatu inokola.
1: Baba zina tabwe bebe jote byambala una wakwala mawata.
0: Idawa pambana pambana.
1: Anti necho nechitwe kisa makuru.
0: Bibabi di kufuga, babi di kumfuge no joja. Acho ino tegirai tuatu inokola si.
1: Fazila tabu baba.
0: Yesebo.
1: Tulino gumengiriza vili mbera. Umlongu kato na amaina.
0: Yesebo.
1: Ajala kuende ni fina.
0: Zena muende ino.
1: Tuye yezaka fijamu akemba.
0: Bai, kizaka jamu.
1: Kizaka baba.
0: Akaba jamu.
1: Iwe nje tulime yeye.
0: Kare, sizabu zimuzika kambayi kizewanu.
1: Akaba jamu.
0: Aba kambayi wanke mbayi kizewan. Zena kambayi kizewan. Kambayi kizewan akemba. Zena mbawa akemba. Kako, kaba waide.

Eno, ne ya chabazi nga wabusoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

0: Owaya mu bantu mbu pozi bichi bichi pozi bichi bichi. Never dag. Owaya mu bantu mbu pozi. Katonda basasire. Aha. Runa kulwa mukaga tuli ku Minji's Garden. Ah, empake dembe ile misana. Embere dili kwagana lati lera babeire bagane ine. Atirera babeire bagane ine. Runa kolwencho. Ah, drive tuli jabito mo ni drive. Ah, mubugwe eri mona mona. Ah, tujja kuba ni tickets. Ah, tickets dino ona banga tuli ale bali ticket. Lija kuba kunku 3. Ofuna nakatebe kachoba ni katiketi yako ofuna nakatebe tulikwenda kuwa bantu abasoko kubanga basasula so kumulyango kwa 15 so kachiri jolio kusasula yale 10 dai 3 watu kanga ye ngawo kuti ama wali yao no bale tujagaba ku tiketi mpola ositegere tujagaba ku tiketi una kulwalero mpola jama isongo saba kemba koli kwenda nga kamwana musoga nga ateka alusoga kubango lwalero tuba mulusoga paka kwe uliza bubi hello
1: DJ Fanta.
0: Wanji.
1: Vale kutuwelele ya mganda wangi.
0: We vale kuuliliza mnange.
1: Buli wongiro moti puu.
0: Hmm.
1: We kirio gane. Evlando ulanji za kubwizi maisho.
0: Yes, ni yani yono?
1: Kategerera tifu. Ndiwe chita igalua muigombo ulinangonde district na mtumba.
0: Yes, sebo.
1: Muganda wango ikiririe ono onirie kakembo kabaisi evechika wavalanda.
0: Abechi kwa balanda.
1: Ogwo mnyologo kwa vumire nteko kukovera.
0: Hmm.
1: Ne mzindalo javika.
0: Oh, okakasea.
1: Hehehehe.
0: Kaleze.
1: Sige panda.
0: Wanyi sebo.
1: Okatonda kukumire nsigairo kumukutu ndiwe chitaiga wa mtau ni kanso.
0: Otu wagana noro mukaga.
1: DJ Fanta. Wanji. Noro mukaga. Andi kusibaba la muho vona vona njize nabo.
0: Olitimu chipozi.
1: Ndi team inzente ko kovere saha gino ndi team Fanta.
0: Ate ababa beiro lija kuwagirani kwa wabe tulina.
1: Muna nzaba baile. Baile ndo ozerie. Omubla mbu ange. Jala ye.